0: кінця року. Євродепутати високо оцінили ухвалення плану як важливий крок для зміцнення верховенства права, продовження судової реформи та посилення антикорупційних механізмів в Україні. Водночас Європарламент закликав Україну якнайшвидше досягти конкретних результатів, перевівши ключові реформи зі стадії обговорень та роботи експертних груп до практичної реалізації. Німецький Бундестаг має намір обговорити пакет законопроєктів, що розширюють повноваження поліції та прокуратури у сфері цифрових розслідувань. Міністерство внутрішніх справ запропонувало надати органам влади ширші інструменти для автоматичного аналізу даних, зокрема з використанням штучного інтелекту в рамках боротьби з тероризмом та тяжкими злочинами. Ці заходи також вперше нададуть деяким повноваженням у сфері цифрових розслідувань чітке правове підґрунтя. Пакет включає правила щодо автоматизованого біометричного зіставлення, платформи поліції для аналізу даних та нові повноваження для поліції. Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення, за яким адміністрація президента Дональда Трампа не може повернути його ім'я на фасад центру імені Кеннеді у Вашингтоні, доки він оскаржує постанову судді, яка вимагала його видалення. Рішення, ухвалене колегією з трьох суддів Апеляційного суду США округу Колумбія, відхилило прохання адміністрації Трампа призупинити виконання постанови судді нижчої інстанції у справі, порушеній представницею Демократичної партії Джойс Біті, яка є членом Ради директорів Центру Кеннеді. Водночас рішення Апеляційного суду не стосувалося суті справи, і апеляційний процес Трампа може тривати далі. У своїй апеляції адміністрація президента заявила, що видалення імені Трампа зашкодить зусиллям зі збору коштів та сприятиме фінансовому занепаду центру. Втім, у своєму рішенні апеляційний суд зазначив, що адміністрація не підкріпила це твердження жодними конкретними фактами чи доказами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Впевнено крокуємо до перемоги.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

початку, якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато води, іноді майже не притомняти. Але...

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

помирають часи, не помирають в них живуть, помирають часи, не помирають в них живуть, помирають часи, не помирають в них живуть, помирають часи.

0: Об'ють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Нові дані вчених ставлять під сумнів однорідність Всесвіту. Науковці розкрили таємницю скіфської еліти. Дослідники розпочали експеримент зі створення штучних землетрусів. Далі про це і не тільки докладніше. Міжнародна група вчених з'ясувала, що наш Всесвіт може бути асиметричним. Досі вважалося, що космос в усіх напрямках виглядає однаково, а головним доказом цього було реліктове випромінювання після Великого вибуху. Проте нові дані з радіотелескопів та супутників спростовують цю теорію. Дослідники помітили дивну аномалію. Кількість матерії в різних частинах космосу суттєво відрізняється. Це означає, що нинішня модель Всесвіту помилкова, і науковцям доведеться починати всі розрахунки спочатку. Розібратися в аномалії вчені сподіваються найближчим часом за допомогою нових телескопів та штучного інтелекту. Група науковців уперше довела, що представники скіфської знаті були близькими родичами. Генетичний аналіз показав численні родинні зв'язки між правителями, які жили навіть за сотні кілометрів один від одного. Саме кровні узи допомагали їм передавати владу у спадок та утримувати її. Крім того, вчені розкрили таємницю легендарної золотої людини, знайденої в кургані ще минулого століття. Дослідження ДНК підтвердило, що це був чоловік із південного скіфського племені саків. Також з'ясувалося, що жінки відігравали важливу роль у скіфському суспільстві, адже майже половина досліджених елітних поховань належали саме їм. У Швейцарії дослідники почали створювати штучні землетруси під землею. Для цього дослідники закачують воду в розлови між скелями, щоб викликати супороди. Вони планують поступово збільшувати тиск, доки не станеться легкий поштовх. Науковці запевняють, що цей експеримент безпечний і не призведе до руйнувань на поверхні. Керувати процесом будуть дистанційно, тому під час поштовхів у підземному тунелі нікого не буде. Завдяки цьому проєкту вчені сподіваються збагнути природу підземних поштовхів та навчитися точніше прогнозувати землетруси. Майбутнє шоколаду під загрозою через зміну клімату та хвороби рослин. Проте науковці знайшли порятунок для всіх ласунів світу. Під час експедиції в Перу вчені виявили 4 нові дикі лінії какао-дерев. 2 з цих знахідок мають неймовірно насичений та витончений аромат, тому ідеально підійдуть для елітного шоколаду. Крім того, ці дикі дерева мають стійкі гени, які допоможуть захистити світові плантації від вимирання. Нове відкриття вже назвали потужним інструментом, що гарантує стабільне майбутнє для всієї шоколадної індустрії. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Переможний дух всередині кожного з нас.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».

0: проти Колумбії, де основний час завершився з рахунком 0-0. Перемогу Швейцарії приніс удар півзахисника Рубена Варгаса, який завершив серію з 5 ударів. Фінальний рахунок у серії пенальті виявився 4-3. Збірна Швейцарії вперше у своїй історії виграла серію післяматчевих пенальті на чемпіонаті світу. До цього команда лише одного разу доводила матч до 11-метрових, коли у 2006 році програла збірній України. Завдяки перемозі над Колумбією збірна Швейцарії вперше за 72 роки вийшла до чвертьфіналу світової першості. Останній команді це вдавалося у 1954 році, коли вони поступилися збірній Австрії з рахунком 5-7. ФІФА планує розглянути можливість зняття санкцій з Російської Федерації у світовому футболі після оновлених рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Нагадаємо, що від початку тижня Міжнародний олімпійський комітет повідомив про скасування призупинення членства Олімпійського комітету Росії та рекомендував міжнародним федераціям більше не застосовувати санкції щодо російських команд через війну. У ФІФА підтвердили, що аналізуватимуть рішення МОК, після чого ухвалять офіційне рішення щодо майбутнього статусу команд РФ. Ще у лютому президент ФІФА Джанні Інфантіно відкрито висловлювався за повернення Росії до міжнародного футболу. Тоді він заявив, що відсторонення російських команд нічого не досягло, а лише створило більше розчарування та ворожнечі. Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі здобула 10 перемог на гранд-слемах у сезоні. У чвертьфіналі трав'яного мейджору Марта грала проти віце-чемпіонки Вимблдону 2024 Жасмін Паоліні. Костюк впевнено перемогла італійку у двох сетах та вийшла у півфінал, повторивши національний рекорд Еліни Світоліної. Досі вона була єдиною представницею України, що грала у півфіналі Вимблдону. Цей матч проти Паоліні став для Костюк особливим. Українська тенісистка вперше в кар'єрі зіграла на центральному корті Вимблдону. Окрім того, здобувши перемогу у півфіналі, Костюк встановила особистий рекорд за перемогами на гранд-слемах у сезоні. На Ролан-Гаросі та на Вимблдоні тенісистка дійшла до півфіналів, що дозволило їй перетнути позначку у 10 перемог на мейджорах у 2026 році. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Кам'янець 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто Надбуг.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Renato Tavares. Oi, oi. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спином мече.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Штучний інтелект пропонують залучити до перевірки держзакупівель та декларацій посадовців. Доходи від приватизації перевищили 1 мільярд гривень у першому півріччі 2026 року. Україна може допомогти Європі позбутися залежності від американської сої для Європейського Союзу. Про це далі. В Україні пропонують розпочати експериментальний проєкт із впровадження систем штучного інтелекту в роботу державних органів для автоматизованого виявлення корупційних ризиків. Відповідну петицію зареєстрували на адресу Кабміну. Її автор вважає, що використання сучасних технологій дозволить зменшити вплив людського фактора, підвищити прозорість використання бюджетних коштів, посилити контроль за державними закупівлями та майновими деклараціями посадовців, а також сприятиме цифровій трансформації державного управління в умовах відбудови країни та євроінтеграції. За результатами першого півріччя 2026 року до державного бюджету від приватизації надійшло 1 мільярд 81 мільйон гривень. Додатково бюджет отримав 180 мільйонів гривень податку на додану вартість, завдяки чому сукупний економічний ефект від приватизаційних аукціонів перевищив 1 мільярд 261 мільйон гривень. У фонді державного майна зазначають, що такі результати стали можливими завдяки проведенню прозорих аукціонів, які дозволяють визначити ринкову вартість державних активів та залучити інвесторів, готових вкладати кошти у їхню модернізацію та розвиток. Саме конкуренція стала одним із головних факторів

0: Євросоюзу забезпечуватимуть 35% потреб у білкових та олійних культурах для виробництва кормів за рахунок власного виробництва. У 2025 році цей показник становив лише 25%. У Брюсселі пояснюють, що така політика має зробити європейське тваринництво менш залежним від зовнішніх постачальників і знизити ризики перебоїв із поставками сировини. Водночас Єврокомісія визнає, що повністю відмовитися від імпорту Європейський Союз не зможе, тому планує диверсифікувати джерела постачання. Одним із перспективних партнерів називають Україну, яка вже користується преференційним режимом торгівлі з Європейським Союзом та розпочала переговори про вступ до ЄС. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Влітку Вінниця отримує перші швейцарські трамваї нового покоління. У громаді на умовах співфінансування з мешканцями ремонтують вулиці приватного сектору. У Вінниці завершили термомодернізацію багатоповерхівки на вулиці Килицькій, 95. А зараз про це та інше докладніше. Влітку Вінниця отримає перші швейцарські трамваї нового покоління. Це вагони з низькопідлоговою частиною, які допоможуть зробити поїздки містом доступнішими для всіх пасажирів. В межах угоди, підписаної зі швейцарським містом Цюрихом, до громади надійдуть 23 трамваї. Разом з вагонами громаді передадуть запчастини і обладнання, а швейцарські фахівці допоможуть з плануванням маршрутів і графіків, а також з організацією перевезень, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Вінниці продовжують покращувати стан доріг приватного сектору. На умовах співфінансування з мешканцями розпочали ремонт 5-ї з початку року вулиці. Йдеться про частину вулиці Дмитра Михайловського, що в мікрорайоні Корея. Тверде дорожнє покриття з'явиться на двох ділянках – від вулиці Грохольських до Михайла Драгоманова та від будинку номер 105 на вулиці Дмитра Михайловського до вулиці генерала Арабея. Як зауважують у департаменті комунального господарства і благоустрою міської ради, якісне покриття – це передусім питання безпеки дорожнього руху та комфорту мешканців. Також належний стан дороги дозволяє екстреним службам швидше приїхати на виклики людей. Протягом року на умовах співфінансування тверде покриття облаштують на 8 громадах громади. На 3 ділянках доріг, а саме на вулицях Івана Дзюби, Василя Барки і 2-му провулку Наливайка, ремонт вже завершили. Роботи виконують на умовах співфінансування з мешканцями, проте основні витрати покривають коштом бюджету. У Вінниці завершили комплексну термомодернізацію багатоповерхівки на вулиці Келицькій, 95. У будинку встановлено індивідуальний тепловий пункт. Замінено систему опалення вікнам та двері в місцях загального користування. Утеплено стіни, тож тепер мешканці зможуть суттєво заощадити кошти на опалення взимку. Проведення робіт стало можливим завдяки фінансовій підтримці Вінницького фонду муніципальних інвестицій, який кредитує учасників програми «Енергодім» під 3-5% річних. Внески розподіляють на 10 років, що зручно для мешканців ОСББ. Очікувана економія взимку за спожиті послуги становитиме до 50%. Йдеться у дописі на сайті міської ради. Вінницький фонд муніципальних інвестицій розпочав кредитування ОСББ ще у 2021 році. За цей час по допомогу від фонду звернулись 20 ОСББ. У 15 з них вже завершено виконання робіт з термомодернізації. Зокрема, в 11 було утеплено фасади будинків. У мене ж все. Почуємось.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

давай забудемося. Вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся. В серці ми тепло спасем, разом ми поборемося. Викинемо море, це лед.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Ми разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
3: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
6: Сучасна освіта і реальна практика.
5: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
6: Нові горизонти для розвитку талантів.
5: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
7: Телефон рекламної служби 093 165 91.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень. У прозорих офісах Вінниці надають безкоштовну психологічну допомогу ветеранам війни. У Вінниці працюватиме літній табір для дітей внутрішньо переміщених осіб. А зараз про це та інше докладніше. Проїзд у вінницьких маршрутках з 15 липня коштуватиме 30 гривень. А на маршрутах центральний автовокзал село Щітки, Вінниця-Гаврішівка і центральний автовокзал Писарівка – 35 гривень. Рішення ухвалив виконавчий комітет Вінницької міської ради, розглянувши звернення приватних перевізників та перевіривши подані ними економічні розрахунки. Як повідомляють на сайті міської ради, вартість проїзду у маршрутках Вінниці не підвищували упродовж майже 4 років. Необхідність здорожчання тарифу пояснюють зростанням витрат на пальне, запчастини, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Як зазначається у рішенні, перевізники мають забезпечити стабільну роботу маршрутів і належний технічний стан автобусів. А профільні підрозділи Вінницької міської ради контролюватимуть регулярність рейсів та якість перевезень. У прозорих офісах Вінниці надають безкоштовну психологічну допомогу ветеранам війни, їхнім родинам, а також внутрішньо переміщеним особам та рідним загиблих безвісти зниклих захисників і захисниць. Для надання консультацій облаштували окремі закриті простори. Відвідувачам ЦНАПу, які прийшли отримати адміністративні послуги, оформити пільги, допомоги чи компенсації, психологи допоможуть стабілізувати емоційний стан та за потреби скерують їх до фахівців Центру ментального здоров'я першої міської лікарні. У Вінниці працюватиме літній табір для дітей внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно приїхали до громади. Проєкт буде реалізовано на базі Вінсмарт-центру за адресою вулиця Скалецького, 41, спільно з благодійним фондом «Посмішка.UA». Запрошують дітей та підлітків, які прибули до нашої громади у 2025-26 роках. Для них організатори підготували різні активності, квести і кінопокази. Літній табір безкоштовний. Він працюватиме з 10 до 13 години за віковими групами. Для дітей 7-10 років – з 20 по 25 липня. А для підлітків 10-17 років – з 25 липня по 1 серпня. Для участі необхідно зареєструватися і мати довідку ВПО. Реєстрація за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: На хвиля вільної країни.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Крамничним Сергієм Павловичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Шубарт Андрій Станіславович, Римар Олександр Миколайович, Барладін Анатолій Іванович, Черноусов Олександр Володимирович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: І мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальність, стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками,

0: чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів, тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально, і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На хвилі радіо «Місто над Бугом», тож стартуємо в цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата. Поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер 067-01-01-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз традиційно говоримо про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. Щорічно 2 липневої неділі Україна відзначає професійне свято під назвою День рибалки. Метою цього дня є привернення уваги суспільства до робітників рибного господарства, подяка цим працівникам за їхню старанну діяльність, а також підвищення зацікавленості до професійних рибацьких спілок. Рибальство потребує певних вмінь та знань. Таке заняття не можна назвати легким. А сама професія рибалки є дуже давньою. Вона виникла одночасно з полюванням та збиранням. До свята риболови організовують різні змагання між собою та весело проводять час у колі прихильників рибальства. А також 12 липня кожного року відзначається неофіційно, проте важлива екологічна подія під назвою «День паперового пакета». Річ у тім, що пакети з паперу розкладаються самостійно, адже є натуральними. І День паперового пакета має за мету привернення уваги людства до проблеми забруднення навколишнього середовища, підвищення обізнаності щодо переваг використання саме паперових пакетів, залучення до свідомого споживання та екологічного способу життя. Отже, друзі, сьогоднішня дата покликана ще раз задуматись про екологію та про наш щоденний вклад у її покращення. Тож, якщо ви досі користуєтесь ще такими поліетиленовими пакетами, то варто задуматись про перехід на паперові. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають Всесвітній день бортпровідника, Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями і День різнокольорових очей. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом із радіо «Місто над Бугом». Робіть гучніше і залишайтеся на хвилі.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
2: Дозволь.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, розбираємося з вами із темою сну, а точніше, де брати сили при постійному недосипанні. Через тривоги, стрес або напружений графік багатьом українцям, на жаль, не вдається висипатися. І хоча повноцінний сон нічим не заміниш, фахівці кажуть, що є кілька простих способів, які допоможуть організму легше пережити недосипання. Насамперед, експерти радять не намагатися компенсувати втрачений сон великою кількістю кави. Адже кофеїн лише тимчасово додає бадьорості, але не відновлює сили. Натомість варто більше пити води, харчуватися регулярно та обирати легку поживну їжу. Овочі, фрукти, рибу, цільнозернові продукти і нежирне м'ясо. Ще одна порада – правильно розподіляти навантаження протягом дня. Найскладніші справи краще виконувати в години найбільшої активності, а між ними робити короткі перерви. Навіть 10-15 хвилин відпочинку, легкої зарядки чи прогулянки можуть допомогти мозку перезавантажитися. Корисно також більше бувати на денному світлі, адже воно допомагає підтримувати бадьорість і краще налаштовує внутрішній біологічний годинник. А якщо є можливість, медики радять дозволити собі короткий денний сон – приблизно 20-30 хвилин. Він допомагає покращити концентрацію та зменшити втому, але не заважає заснути ввечері. Водночас лікарі наголошують, якщо недосипання стало хронічним, не варто звикати до такого стану. Постійний дефіцит сну негативно впливає на пам'ять, імунітет, роботу серця та загальне самопочуття. Тому найкращий спосіб повернути собі енергію – це все ж знаходити можливість для повноцінного відпочинку. Чого я вам щиро бажаю, друзі. Знаходьте час поспати, адже сон є дуже і дуже важливим у нашому житті. А зараз продовжимо рухатись далі, тож залишайтеся на хвилях радіо «Місто над Бугом».

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, а зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. День у Вінниці буде хмарним, як і ранок, та тільки вечір обіцяє порадувати нас ясним небом. А стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 16 до плюс 23 градусів. У день, можливо, пройде дрібний дощ.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про спорт, а саме про те, що більше спорту не завжди добре. Фітнес-тренери наголошують, що організму потрібні не лише фізичні навантаження, а й час на відновлення. Саме в період відпочинку м'язи зміцнюються, а організм адаптується до тренувань. Експерти пояснюють, що щоденні інтенсивні заняття без перерв можуть призвести до перевтоми. Першими сигналами є постійна втома, поганий сон, зниження результатів, відсутність мотивації та тривалий біль у м'язах. У такому стані зростає ризик травм, а також може тимчасово послаблюватися імунна система. Водночас це не означає, що рухатися щодня не варто. Фахівці радять чергувати навантаження. Наприклад, після силового тренування зробити день активного відновлення. Пройтися пішки, покататися на велосипеді, поплавати, зайнятися йогою або просто виконати легку розтяжку. Такий підхід допомагає залишатися активними, не перенавантажуючи організм. Для більшості дорослих оптимально поєднувати 150-300 хвилин помірної фізичної активності на тиждень із двома-трьома силовими тренуваннями. А ще не менш важливо повноцінно спати, пити достатньо води та збалансовано харчуватися. Без цього навіть найкраща програма тренувань не дасть бажаного результату. Тож пам'ятайте, секрет хорошої фізичної форми не в тому, щоб тренуватися без вихідних. Найкращих результатів досягають ті, хто вміє знаходити баланс між навантаженнями і відновленням. І якщо ви, друзі, плануєте потренуватися саме зараз, робіть це під гарну музику разом із радіо «Місто над Бугом».

0: Гори життя єдина мить.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу. Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці з 13 липня по 1 вересня на ділянці вулиці Соборної зміниться організація проїзду та розташування зупинок. З 15 липня проїзд у маршрутках Вінницької громади буде коштувати 30 та 35 гривень. У Вінницькому кардіоцентрі провели унікальну операцію. Про це далі. На Соборній триває новий етап ремонту історичного дорожнього покриття. Від ранку 13 липня на відрізку від вулиці Архітектора Артинова до вулиці Театральної в напрямку площі Калічанської тимчасово перекриють проїзд для автомобілів. Громадський транспорт курсуватиме за звичними маршрутами, однак зупинки Майдан Небесної Сотні тимчасово перенесуть. Обмеження пов'язані з ремонтом історичного дорожнього покриття та облаштуванням дощової каналізації. Після завершення робіт дорожній камінь повернуть на місце зі збереженням історичного візерунка. Приватний транспорт зможе об'їхати цю частину Соборної вулицями Магістратською та Хмельницьким шосе, а також по Князів Куріатовичів. Виконавчий комітет Вінницької міської ради погодив встановлення нових тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі. Відтак, з 15 липня проїзд на більшості маршрутів коштуватиме 30 гривень, а на маршрутах номер 30А, 30Б та 34А тариф становитиме 35 гривень. Рішення ухвалили після звернення перевізників, які працюють на маршрутах Вінницької громади. Вони подали до міської ради відповідні розрахунки та пояснили необхідність перегляду вартості проїзду, зростанням витрат на пальне, ремонт запасні частини, технічні огляди і щоденне утримання автобусів. Зазначимо, що востаннє тариф у маршрутках Вінницької громади змінювали ще у червні 2022 року. Відтоді на більшості маршрутів діяла вартість 15 гривень, а на окремих – 18. У Вінницькому регіональному центрі серцево-судинної патології вперше в регіоні провели кардіонейроабляцію – процедуру, яка допомагає уникнути встановлення кардіостимулятора. Першим пацієнтом став військовослужбовець. У кардіоцентрі розповідають, що показами для такого втручання є часті раптові потемніння в очах, пауза у роботі серця та втрата свідомості. Причиною може бути надмірна активність блукаючого нерва, через яку серце критично сповільнюється. За допомогою сучасної системи 3D-картування лікарі створили точну модель серця, визначили зони надмірного нервового впливу та точково обробили їх радіочастотною абляцією. Перевагами такої процедури, окрім можливості уникнути імплантації кардіостимулятора, є висока ефективність, малоінвазивність і швидке відновлення. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся з нами.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про феномен ностальгії. Напевно, кожен хоча б раз ловив себе на думці, що раніше все було краще. Але психологи запевняють, що це не зовсім правда. Насправді так працює наш мозок. Науковці пояснюють, що з часом пам'ять поступово згладжує негативні спогади, натомість яскраві та приємні моменти зберігаються значно довше. Саме тому минуле часто здається теплішим, спокійнішим і щасливішим, ніж воно було насправді. Фахівці називають це явищем ефектом рожевої ретроспективи. Наш мозок ніби вдягає рожеві окуляри, через які приємні спогади стають ще кращими, а неприємності поступово відходять на другий план. Крім того, ностальгія допомагає нам переживати складні періоди життя. Коли людина стикається зі стресом чи невизначеністю, мозок звертається до добрих спогадів як до своєрідної психологічної опори. Це дає відчуття безпеки, стабільності та нагадує, що важкі часи вже траплялися і їх вдалося подолати. Водночас психологи наголошують, що ностальгувати – це абсолютно нормально. Проблеми виникають лише тоді, коли людина настільки ідеалізує минуле, що перестає помічати хороше у сьогоденні. Тож, якщо вам іноді здається, що колись було краще, пам'ятайте, наймовірніше, це не минуле стало ідеальним, це ваш мозок дбайливо відфільтрував усе зайве, залишивши найтепліші моменти. А отже, варто створювати нові щасливі спогади вже сьогодні, щоб через кілька років із такою ж усмішкою згадувати і цей день. Ось така, друзі, невеличка, але важлива порада для нас усіх. А зараз продовжуємо рухатися далі.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла, крізь це пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та роблюся справжні дива.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
4: Сучасна освіта і реальна практика.
3: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
4: Нові горизонти для розвитку талантів.
3: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. День у Вінниці буде хмарним, як і ранок, проте вечір порадує нас ясним небом. Стопчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 16 до плюс 23 градусів, а в день, можливо, пройде дрібний дощ.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А чи задумувались ви, друзі, чому ми так швидко забуваємо сни після пробудження? Багато хто хоча б раз прокидався з відчуттям, що щойно бачив дуже яскравий сон. Але минає лише кілька хвилин, і згадати його вже майже неможливо. Вчені пояснили, чому ж так відбувається. За словами дослідників, більшість сновидінь ми бачимо під час швидкої фази сну. Саме тоді активно працюють ділянки мозку, які відповідають за емоції та уяву. А ось центри, що формують довготривалу пам'ять, навпаки, менш активні. Через це мозок просто не встигає зберегти побачений сон. Крім того, після пробудження наша увага миттєво перемикається на реальність. Будильник, справи, телефон, розмови. Нові враження швидко витісняють крихкі спогади про сновидіння. На процес також впливає низький рівень норадреналіну під час короткої фази сну – речовини, яка допомагає закріплювати спогади. Цікаво, що люди, які прокидаються саме під час швидкої фази сну, набагато частіше пам'ятають свої сни. А ще краще запам'ятовують сновидіння ті, хто регулярно звертає на них увагу або веде спеціальний щоденник снів. Якщо ж хочете навчитися запам'ятовувати свої сни, фахівці радять не схоплюватися з ліжка одразу після пробудження. Краще кілька хвилин спокійно полежати, подумки відтворити сюжет сновидіння, а потім записати його. Згодом мозок звикне приділяти снам більше уваги і згадувати їх стане значно легше. Тож, якщо черговий сон розтанув уже за кілька хвилин після пробудження, не хвилюйтеся. Це не проблема з пам'яттю, а цілком природна особливість роботи нашого мозку. Ось така історія, друзі. А ми продовжуємо рухатись далі.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементі Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: Питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів. Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Стабільній компанії потрібні працівники. Всього навчаємо з нуля. Зручний графік роботи. Вчасна та гідна оплата праці. 067-852-2763. Viber. Телефон рекламної служби. 093-165-91-28.

0: прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте пригадаємо, якої погоди слід очікувати на сьогодні. День у Вінниці буде хмарним, як і ранок, але вечір порадує нас ясним небом. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 16 до плюс 23 градусів і, можливо, пройде дрібний дощ.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Ma'am, girl, with your sexy ass. Let me holler at you.
3: DX

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі? Нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом», бережіть себе та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. На Вінниччині мати двох полеглих оборонців збудувала спортмайданчик для дітей. Поліцейські затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. У прозорих офісах Вінниці запрацював сервіс психологічної підтримки. А зараз про це та інше докладніше. У селі Бирлівка на Вінниччині відкрили новий спортивний майданчик, збудований за кошти державної компенсації, яку отримала мати двох загиблих військовослужбовців Галина Савенко. Жінка вирішила спрямувати виплату, отриману після загибелі синів, на створення сучасного спортивного простору у місцевій школі, де колись навчалися Валентин і Владислав Бомбели. Це приклад незламної сили духу, який показує, як велика материнська любов здатна перетворити страшний біль на світлу пам'ять, кажуть у громаді. На Вінниччині затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. За 33 тисячі доларів ділок мав вплинути на службових осіб медичних установ, які оформили б групу інвалідності та в подальшому виключили військовозобов'язаного з обліку. Під час зустрічі підозрюваний отримав від клієнта частину обумовленої суми – 20 тисяч доларів. Одразу після передачі коштів його затримали. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У прозорих офісах Вінниці запрацював сервіс психологічної підтримки. Ветерани, їхні родини, сім'ї загиблих і безвісти зниклих захисників та захисниць, а також внутрішньо переміщені особи відтепер можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу під час звернення до прозорих офісів соціального спрямування. Для консультації облаштували окремі закриті простори. Відвідувачі, які оформлюють пільги, допомоги чи компенсації, можуть отримати консультацію психолога, стабілізувати емоційний стан та за потреби бути скерованими до фахівців Центру ментального здоров'я для подальшої підтримки. Сервіс реалізували Департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з партнерами. Спортсмен з Вінниччини здобув 4 нагороди на Кубку світу та Чемпіонаті Європи з гирьового спорту. Виступаючи у віковій категорії 65-69 років, житель Гнівені Віктор Ліщешин виконав 206 ривків та 101 поштовх гирі вагою 16 кілограмів. Завдяки цим результатам чоловік 4 рази підіймався на подіум змагань. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Кирило Вінничан. Казкова хмаринка.
1: Зустріч, яка змінила все. У великому місті жив собака-долматинець Понго. Він був розумним і дуже відданим своєму господарю Роджеру. Одного вечора, коли Роджер грав мелодію на піаніно, Понго сів поруч і прошепотів.
2: «Роджере, мені здається, нам бракує в домі ще когось. Мені собачої подруги, а тобі дружини».
1: Роджер посміхнувся і погладив його. «Можливо, ти правий, друже. Треба шукати любов». І якось у парку вони зустріли прекрасну жінку Аніту, а з нею граціозну далматинку Перліту.
2: «О, яка красива собачка!» – захоплено сказала Аніта, гладячи Перліту.
1: Понго і Перліта миттєво зрозуміли одне одного.
2: «Ти, напевно, Понго!» – тихо промовила Перліта.
3: «І я тебе довго чекав!» – відповів Понго.
1: Так почалася їхня велика дружба та любов. Понго і Перліта стали батьками 15 чарівних цуценят. Усі були здорові і веселі. Роджер з Анітою були неймовірно щасливі.
4: «У нас справжня собача родина», – радісно казав Роджер.
1: Та радість тривала недовго. У місті почали ходити страшні чутки. «Круела де Віль», жінка з шаленими очима хоче викрасти долматинців, щоб зробити з них хутро для пальто, тривожно говорили люди. Одного вечора сталося жахливе. Зникли 99 цуценят долматинців, серед них 15 малюків Понго і Перліти.
3: «Вони в руках Круели», – сумно сказав Понго.
1: Круела де Віль була дуже відомою модницею, але з дуже холодним і жорстоким серцем. Вона мріяла про найкрасивіше хутряне пальто у світі, таке, щоб усі заздрили їй і дивилися з подивом. Але не просто хутро. Вона хотіла хутро саме з далматинських цуценят, бо їхні плями робили кожне хутро унікальним і дуже стильним. Для Круели це було не про любов до тварин, а про бажання мати щось рідкісне і розкішне, що підкреслювало б її владу та красу. Понго і Перліта стояли в темному лісі, коли до них тихо підлетіла стара сова. Вона дивилася на них своїми мудрими очима і сказала:
5: «Це не лише ваші малюки», – прошепотіла сова. «Круела викрала цуценят з усього міста, а навіть із ферми за річкою. Вона зібрала їх усіх, хто був настільки беззахисний, щоб стати частиною її страшного хутряного пальта».
1: Понго поглянув на Перліту і відчув, як його серце наповнюється рішучістю.
2: «Ми маємо врятувати не тільки своїх дітей», – сказав він, – «а всіх цих маленьких друзів. Вони одна велика собача сім'я, і ми не можемо їх залишити у біді». Перліта м'яко схилила голову. «Разом ми сильніші, і разом ми їх визволимо».
1: І так почалася їхня відважна місія – рятувати не просто цуценят, а всю велику дружню родину. Понго і Перліта почали небезпечну подорож. Вони бігли по дахах, перепливали річки, просили допомоги у гусей, коней, кішок і фермерських собак.
2: «Всі мають знати, що далматинці в біді», – гавкав Понго.
1: Понго і Перліта стояли в тіні старого маєтку Круели, слухаючи, як всередині плакали і нявкали викрадені цуценята.
2: «Перліто», – прошепотів Понго, – «це наш шанс. Я відволікатиму Круелу, а ти звільниш малюків».
1: «Ти впевнений?» – тихо спитала Перліта, хвилюючись.
2: «Мусимо ризикнути. Вони чекають на нас».
1: Понго глибоко вдихнув і почав голосно гавкати. Його голос лунав у темряві, розбудивши лиходійку.
5: «Хто тут?» – закричала Круела, вибігаючи з кімнати. «Це я, Понго! Ти не зможеш утримати нас!» – відважно гавкнув він.
1: У той момент Перліта не помітила.

0: Мітно для всіх пробралася до кімнати, де тримали цуценят. Вона тихо кликала їх. «Малята, тихенько, ідіть за мною!» Цуценята підбігли до дверей, побачивши маму, і почали вибігати назовні. Шепотіла Перліта, намагаючись не допустити шуму. Але раптом пролунало.
1: «Гав, хто там?»
0: Понго швидко повернувся, щоб відволікти охоронців. «Біжіть швидше!» – крикнула Перліта. Щоб не впізнали їх по плямах і не впіймали назад, всі цуценята вивалилися у сажі, що лежала неподалік. Тепер вони стали схожими на великі чорно-білі грудки. «Ой, як ми виглядаємо!» – сміявся один із малюків. «Але краще так, ніж у лапах Круелли», – відповіла Перліта. Понго і Перліта з усіма малюками вибігли у морозну ніч, а вдалині пролунали злі крики Круелли.
2: «Ми вільні!» – зраділи вони всі разом.
0: Роджер і Аніта були шоковані, але щасливі, побачивши всіх далматинців. «У нас тепер справжня велика сім'я!» – усміхнувся Роджер. Вони переїхали за місто і створили рай для собак. Понго подивився на далекі горизонти і сказав: «Круелла де Віль десь поруч, але разом ми непереможні». І жили вони всі щасливо, бігали по полях, весело гавкали і більше ніколи не бачили Круеллу.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: I caught it bad just today.

0: Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Вітання всім, це проєкт «Круїз-контроль», і сьогодні поговоримо про таку неприємну ситуацію, яка може статися з будь-ким, а саме несправне щеплення. Давайте взагалі розберемося, що таке щеплення. Це сполучна ланка між двигуном та коробкою передач. Саме вона відповідає за передачу крутного моменту від двигуна до коліс. Двигун внутрішнього згорання обертає колінвал постійно, але водієві така тяга потрібна не кожну секунду. Коли треба зупинитися або переключити передачу, щеплення якраз і розриває цей зв'язок. Педаль щеплення керує фрикціонами – дисками з матеріалу з високим коефіцієнтом тертя. Натиснув на педаль, механізм розімкнувся. Можна без ривків та ударів включити іншу передачу. Конструкція, щоправда, відрізняється залежно від типу коробки передач. На механіці це маховик, кошик та педаль, а на класичному автоматі натомість стоїть гідротрансформатор. Він робить те саме, але без участі водія. Немає педалі і в роботах. Там, до речі, найчастіше встановлені два фрикційні диски, а керує всім електроніка. Отже, найчастіше лихо, коли щеплення починає буксувати. Тиснеш на газ, оберти зростають, а швидкість майже не збільшується. Особливо яскраво це проявляється під час старту. Відпускаєш педаль щеплення, а машина стоїть на місці або ледве повзе. Типових сценаріїв два. Перший. Увімкнули передачу, піддали газу, а розгону немає. Зв'язок між мотором та коробкою порушено. Другий. Навпаки. Передачу увімкнути неможливо. Двигун та трансмісія начебто склеїлися. Зазвичай зношується сам диск щеплення або кошик. Ще по-іншому на нього кажуть корзина. Що втрачає притискну силу? Буває, ламається привід, трос, вилка чи витікає робоча рідина з гідравлічного циліндра. До речі, якщо педаль раптом провалилася, швидше за все зламана вилка або пружина, або потік циліндр чи шланг. А коли чутно сторонній шум, це сигнал, що зносився вичавний підшипник. Але зі зламаним щепленням треба якось доїхати до сервісу. Все залежить від того, що саме зламалося. При деяких поломках автомобіль може рухатися своїм ходом, при інших без евакуатора не обійтись. Більшість несправностей щодо щеплення у польових умовах не полагодити. Заміна щеплення – справа трудомістка, вимагає розбору автомобіля. Якщо щеплення не вичавлюється, а двигун постійно з'єднаний з колесами, є шанс завестися на першій чи краще другій передачі та акуратно доїхати до майстерні. Механічний зв'язок педалі з вилкою іноді відновлюють заміною порваного троса. Коли проблема у гідравліці, можна змінити пошкоджений елемент, долити рідину та прокачати систему. Ресурс щеплення залежить від стилю водіння. Швидко вбивають механізм, постійна їзда бездоріжжям, тримання ноги на педалі, в заторах і різкі старти. Продовжити термін служби нескладно. Треба стежити за появою сторонніх шумів від вичавного підшипника і вчасно їх усувати. Ну і, звичайно, не забувати, що манера керування – це головний чинник довголіття щеплення. Дякую всім за увагу. Ви слухали проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто над Бугом». Залишайтеся з нами і

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
2: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
2: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці завершили повторний моніторинг тимчасових укриттів. У Шаргородській міській лікарні встановили новітнє обладнання для точних операцій. Ветеран з Вінниці пішки подолав понад 100 кілометрів до Хмельницького, аби підтримати побратимів. А зараз про це докладніше. У Вінниці в будинках, які обслуговуються управляючими компаніями, завершили повторну перевірку тимчасових укриттів. Під час перевірок особливу увагу приділяли можливості вільного доступу до підвальних приміщень у випадку потенційної небезпеки, наявності систем автоматичного відкриття замків та відсутності решіток та інших додаткових обмежувачів, які перешкоджають доступу до приміщень чи їх частини. За результатами інспектування обстежили 333 підвальні приміщення, які підлягали повторному огляду. Як розповідає начальник відділу контролю апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету Артем Пасіченко, на цих об'єктах попередніми перевірками загалом зафіксували 711 зауважень. За результатами повторних перевірок 73% з них усунули. Зауважимо, у другій половині липня розпочнеться постійний моніторинг. Фахівці перевірятимуть укриття як у будинках з ОСББ, так і в тих, що перебувають на обслуговуванні управляючих компаній. У разі виявлення зауважень, балансоутримувачі мають усунути їх у стислі терміни. Ветеран з Вінниці пішки подолав понад 100 кілометрів до Хмельницького, аби підтримати побратимів. Свій марафон Петро Дудник розпочав 1 липня від Вінницької вежі, щоб зібрати донати на антидронові чуйки для бійців 14-ї бригади Національної гвардії України «Червона калина». Через спеку рідні просили перенести дату виходу. У ветерана ж був свій план. Щодня чоловік проходив близько 10 кілометрів, іноді вдвічі більше. По дорозі зустрічав небайдужих, які підтримували не лише словом, а й ділом. Таким чином, план у 128 тисяч на чуйки для захисників вдалося перевиконати.
3: Важко було, звісно, але я думаю, треба відпочивати трошки. Там залишалося вже до фінішу 4 кілометри, але треба ж відпочивати. Не за один день все пройдеш. Чесно, я навіть не думав, що я пройду, але пройшов цю відстань. Я знав просто, для чого йду, що треба хлопцям допомогти. І не йшов заради там свої публікації, там чи що, просто наповнити, що в нашій країні ще війна триває.
2: У військо Петро Дудник пішов у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем. Служив на Херсонщині та Донеччині, отримав поранення і разом із тим позивний спринтер. Після повернення в цивільне життя почав займатися волейболом сидячи та змінив роботу. Відтепер Петро працює в муніципальній варті. У Шаргородській міській лікарні встановили новітнє обладнання для точних операцій. Операційне відділення у закладі поповнили сучасною мобільною рентгенівською системою. Обладнання закупили в межах обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Проєкт під назвою «Створення умов для реабілітації та відновлення військових шляхом оснащення хірургічного відділення» коштував понад 3 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті Вінницької обласної ради. Нове устаткування дозволить місцевим хірургам проводити надскладні операції безпосередньо в закладі, що значно пришвидшить реабілітацію пацієнтів, зокрема українських військових із бойовими травмами. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
3: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: як з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Всім привіт! В ефірі «Смачна історія» і сьогодні говоримо про печиво, але не про будь-яке, а про конкретне, зі шматочками шоколаду. Те саме, яке продається в кожному магазині, яке печуть вдома і яке важко зупинитись їсти. Це один із найпопулярніших десертів у світі і з'явився він завдяки звичайній помилці на кухні американського готелю. Сполучені Штати Америки, штат Масачусетс, 1930-ті роки. Рут Вейкфілд разом із чоловіком тримає невеликий придорожній готель під назвою Toll House Inn. Місце користувалося популярністю, затишне, охайне, з домашньою кухнею. Рут сама готувала для гостей і славилася своєю випічкою. Люди їхали туди, зокрема, заради її десертів. Одного дня Рут готувала шоколадне печиво. Звичайний рецепт, який вона робила не вперше. За класичною технологією до тіста додають розтоплений шоколад або какао, і печиво виходить рівномірно шоколадним. Але того разу щось пішло не так. За однією версією у неї закінчився звичайний шоколад для випічки, за іншою вона просто вирішила спробувати щось інше. Рут взяла плитку звичайного шоколаду і порубала його на дрібні шматочки. Додала їх до тіста і поставила в піч. Розрахунок був простий – шоколад розтане і рівномірно розійдеться по тісту. Але цього не сталося. Шматочки розм'якли, але форму зберегли. Печиво вийшло з м'якими шоколадними вкрапленнями всередині. Гості готелю були в захваті. Рут почала подавати це печиво регулярно, і воно швидко стало однією з головних причин, чому люди зупинялися саме у Toll House Inn. Рецепт поширювався, спочатку серед знайомих, потім далі. У якийсь момент на це звернула увагу компанія Nestlé, яка помітила, що продажі їхнього шоколаду в районі Масачусетсу різко зросли. Почали розбиратися і вийшли на рецепт Рут Вейкфілд. Перемовини закінчилися угодою. Nestlé отримала право друкувати рецепт на упаковках свого шоколаду, а Рут – довічне безкоштовне постачання шоколаду. Угода, м'яко кажучи, була не дуже на її користь, але саме завдяки їй рецепт розійшовся по всій Америці. Nestlé пішла далі. У 1939-му компанія почала випускати шоколад, вже порізаний на дрібні шматочки, спеціально для випічки. Так з'явилися шоколадні краплі, які сьогодні продаються у будь-якому супермаркеті. Протягом Другої світової війни американські солдати отримували це печиво в посилках з дому. Вони ділилися ним із товаришами з інших штатів, і ті просили своїх рідних надсилати те саме. Так печиво з шоколадними краплями поступово вийшло за межі Нової Англії і стало загальноамериканською стравою. Війна, як не дивно, зіграла роль у популяризації десерту. Сьогодні це один із найпоширеніших рецептів у світі. Його готують вдома, продають в пекарнях, кав'ярнях і супермаркетах на всіх континентах. Рецепт змінювався. Хтось додає до печива горіхи, хтось використовує темний або білий шоколад, хтось робить печиво м'яким, хтось хрустким, але основа залишається тією ж, що й у Рут Вейкфілд у 30-х роках. Доля самої Рут склалася по-різному, залежно від того, як на це дивитися. Вона отримала визнання за життя, її ім'я відоме в кулінарному світі, але угода з Nestlé була явно не на її користь. Довічний шоколад замість авторських відрахувань із мільярдних продажів. Втім, сама Рут, судячи з усього, не надто переймалася цим. Вона продовжувала працювати, писала кулінарні книги і вела готель до кінця життя. Це була програма «Смачні історії». Дякую, що були з нами. Смачного і до наступних зустрічей.

0: Добрий день, дорогі наші слухачі! Це передача «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми розпочинаємо наш етер.
1: Космірах разом із Сидорук написали трек «Пробач». Пісня про емоції, спогади та слова, які так і залишились несказаними. Сподіваємось, вона знайде місце у ваших серцях. Слухаємо. Космірак та Сидорук. Пробач.

0: Sugar – «Зона комфорту». Це іронічний, але водночас дуже сильний трек про жіночу свободу та незалежність.
1: Він висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ.
0: Її справжня зона комфорту – це внутрішній спокій, турбота про себе та свобода жити за власними правилами. Через цю пісню Sugar наголошує на цінності самоповаги та необхідності обирати себе. Слухаємо Sugar – «Зона комфорту».

0: Невагома душа. Спільна робота артиста, музиканта, композитора та саунд-продюсера Остапа Панчишина та співачки Єва Куба.
1: Це прониклива дуетна композиція про внутрішні пошуки, близькість, яка сильніша за відстані, та надію, що допомагає знаходити світло навіть у часи невизначеності. В основі пісні лежить образ душі, яка перебуває між землею і небом, між спогадами та майбутнім, між втратою і вірою.
0: Через діалог чоловічого та жіночого голосів музиканти створюють особливий емоційний простір, у якому кожен слухач може впізнати власні переживання та відчуття. Авторкою тексту стала Світлана Германова. Музику написав Остап Панчишин.
1: Невагома душа поєднує атмосферну лірику, живе інструментальне звучання та сучасне аранжування. Ця пісня про ті почуття, які складно пояснити словами, але легко впізнати серцем. Слухаймо. Панчишин та Єва Куба. Невагома душа.

Слова «яса» та «ясиня» походять із староукраїнської мови і означають шум, гамір, чутки. В основі пісні – моє захоплення українськими козацькими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка, Саміла Кішки, чию силу, витривалість і волелюбність оспівували в народній творчості, мовить Хаят. Ну а ми слухаємо «Хаят, ясиня».

0: «Страхи» – це пісня про кохання, яке стає прихистком серед хаосу і власних страхів. Про те, як двоє вчаться не боятися жити, втрачати, бути надто захопленими одне одним та світом, супереч думкам з боку.
1: Це освічення через хаос буденності, безсонні розмови і дрібниці, з яких складається близькість. Про момент, коли весь світ і всі справи відходять на дальній план і лишається головне – бажання бути поруч. Притулитися, відчути одне одного. Слухаємо от той страхи.
2: Страхи напід вікомі розказують казки.

0: Пісня «Весілля» від Єремія була звучна та тепла розповідь про вагомість обряду весілля. Співачка переосмислила вже відому нам композицію Степана Гіги «Весілля», інші музичні прийоми, інше звучання, проте незмінні сенси родинного тепла.
1: Реліз поєднує традиції обряду карпатського регіону з гірськими ландшафтами, що занурить слухача у свіжість та таємничість. Слухаємо Єремія «Весілля».

0: Ну а це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових не менш цікавих зустрічей в радіо Етері.
1: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Робота, підробіток для відповідальних людей. Без вікових обмежень, гнучкий графік та хороший дохід. Viber 067-852-2763. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. На Вінниччині мати двох полеглих оборонців збудувала спортмайданчик для дітей. Поліцейські затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. У прозорих офісах Вінниці запрацював сервіс психологічної підтримки. А зараз про це та інше докладніше. У селі Бирлівка на Вінниччині відкрили новий спортивний майданчик, збудований за кошти державної компенсації, яку отримала мати двох загиблих військовослужбовців Галина Савенко. Жінка вирішила спрямувати виплату, отриману після загибелі синів, на створення сучасного спортивного простору у місцевій школі, де колись навчалися Валентин і Владислав Бомбели. Це приклад незламної сили духу, який показує, як велика материнська любов здатна перетворити страшний біль на світлу пам'ять, кажуть у громаді. На Вінниччині затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. За 33 тисячі доларів ділок мав вплинути на службових осіб медичних установ, які оформили б групу інвалідності та в подальшому виключили військовозобов'язаного з обліку. Під час зустрічі підозрюваний отримав від клієнта частину обумовленої суми – 20 тисяч доларів. Одразу після передачі коштів його затримали. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У прозорих офісах Вінниці запрацював сервіс психологічної підтримки. Ветерани, їхні родини, сім'ї загиблих і безвісти зниклих захисників та захисниць, а також внутрішньопереміщені особи відтепер можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу під час звернення до прозорих офісів соціального спрямування. Для консультації облаштували окремі закриті простори. Відвідувачі, які оформлюють пільги, допомоги чи компенсації, можуть отримати консультацію психолога, стабілізувати емоційний стан та за потреби бути скерованими до фахівців Центру ментального здоров'я для подальшої підтримки. Сервіс реалізували Департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з партнерами. Спортсмен з Вінниччини здобув 4 нагороди на Кубку світу та Чемпіонаті Європи з гирьового спорту. Виступаючи у віковій категорії 65-69 років, житель Гнівені Віктор Ліщешин виконав 206 ривків та 101 поштовх гирі вагою 16 кілограмів. Завдяки цим результатам чоловік 4 рази підіймався на подіум змагань. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім слухачам радіо «Місто над Богом» в ефірі «Екорадіо». І сьогодні поговоримо про те, як асфальт впливає на температуру в місті. Влітку багато жителів міст помічають дивну річ. Здається, що в центрі міста завжди гарячіше, ніж десь на околиці або в селі. Навіть пізно ввечері асфальт ще віддає тепло і повітря неначе важке. Це не просто відчуття. У міст є цілком реальне явище, так званий «острів тепла». Міста можуть бути в середньому на 1-3 градуси тепліші за навколишню місцевість, а інколи різниця сягає і 6 градусів улітку. І одна з головних причин – звичайний асфальт. Якщо подивитися на будь-яке місто зверху, можна помітити одну деталь. Більшість поверхні – це темні матеріали. Дороги, парковки, тротуари, дахи – все це активно поглинає сонячне тепло. Асфальт особливо любить сонце. Через свій темний колір він поглинає приблизно 80-90% сонячної енергії, яка на нього потрапляє. Тобто замість того, щоб відбивати світло, як це робить, наприклад, трава чи світлий пісок, асфальт буквально запасає тепло. В результаті температура його поверхні влітку може досягати 60-70 градусів, а іноді й більше. У деяких містах світу фіксували навіть понад 80 градусів на поверхні доріг під прямим сонцем. Для порівняння, це приблизно температура дуже гарячої сковорідки. І ось тут починається найцікавіше. Асфальт не просто нагрівається, він ще й дуже повільно остигає. Протягом дня дорога накопичує тепло, а ввечері та вночі поступово віддає його назад у повітря. Саме тому навіть після заходу сонця місто залишається теплим. Виходить своєрідний цикл. Сонце нагріває асфальт нагріває повітря, місто повільніше охолоджується. Через це різниця температур між містом і навколишньою місцевістю часто найбільша саме вночі. Тобто поки село вже трохи прохолодне, місто ще триматиме денне тепло. Ще один важливий момент – площа асфальту. У багатьох великих містах дороги, тротуари і парковки займають величезну частину території. Наприклад, дослідження одного з американських міст показало, що приблизно третина площі міста може бути покрита дорожнім покриттям. Тобто третина території працює як великий акумулятор тепла. І це не тільки про комфорт. Вища температура в місті має цілком конкретні наслідки. По-перше, здоров'я людей. Коли місто перегрівається, зростає ризик теплових ударів, особливо для літніх людей і дітей. Гарячі поверхні можуть навіть спричиняти опіки. Дослідження показують, що при температурі асфальту близько 70 градусів за Цельсієм опік шкіри може виникнути буквально за секунду контакту. По-друге, енергоспоживання. Чим тепліше в місті, тим більше працюють кондиціонери. А кондиціонери, у свою чергу, викидають тепло назовні. Тобто місто ще сильніше нагрівається. Це замкнене коло. І по-третє, вплив на повітря. Вища температура сприяє утворенню приземного озону та інших забруднювачів, що погіршує якість повітря. І це вже безпосередньо впливає на дихальну систему людей. Є й менш очевидні ефекти. Наприклад, гарячий асфальт може впливати навіть на воду. Під час дощу вода, що стікає з гарячих доріг, нагрівається і потрапляє у водойми вже теплою. В деяких випадках це настільки різко змінює температуру води, що може шкодити рибі та іншим водним організмам. Здавалося б, звичайна дорога, але її температура може впливати на цілу екосистему. У світі вже давно шукають рішення. Одне з них – так званий холодний асфальт або світлі дорожні покриття. Наприклад, у кількох містах США почали покривати дороги спеціальними світловідбивними матеріалами. Тонкий шар покриття може відбивати до 40% сонячної енергії, яку звичайний асфальт поглинув би. В результаті дорога нагрівається менше, а місто отримує трохи прохолодніше повітря. Ще один варіант – більше зелені. Дерева, газони, сквери працюють як природна система охолодження. По-перше, вони створюють тінь. По-друге, рослини охолоджують повітря через випаровування води. Це добре видно навіть у звичайному житті. Якщо пройтися спекотного дня асфальтованою вулицею, а потім зайти в парк, різниця відчутна. Тому сучасні урбаністи все частіше говорять про просту річ – місту потрібен баланс. Дороги потрібні, без них не буде транспорту, але якщо місто перетворюється на суцільний шар асфальту, воно починає перегріватися. В деяких містах Європи вже експериментують із зеленими трамвайними коліями, коли між рейками росте трава. Це не тільки красиво, але й реально знижує температуру навколо. І ще ще один цікавий факт. Коли в місті багато зелені, температура може бути на кілька градусів нижчою, ніж у районах із великою кількістю асфальту і бетону. Тобто різниця іноді відчувається буквально між сусідніми кварталами. Тому питання асфальту – це не лише про дороги, це про те, яким буде наше місто через 10-20 років. Спекотним і задушливим чи комфортним для життя. Бо іноді боротьба зі спекою починається не з кондиціонера, а з дерева біля дороги. Всім дякую за увагу. Екорадіо було в ефірі. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
3: Сучасна освіта і реальна практика.
2: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
3: Нові горизонти для розвитку талантів.
2: Інвестуй у знання і успішну кар'єру.
4: Вінницький технічний фаховий коледж.
2: Стартуй в майбутнє з найкращими.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Моє вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. У Вінниці завершили повторний моніторинг тимчасових укриттів. У Шаргородській міській лікарні встановили новітнє обладнання для точних операцій. Ветеран з Вінниці пішки подолав понад 100 кілометрів до Хмельницького, аби підтримати побратимів. А зараз про це докладніше. У Вінниці в будинках, які обслуговуються управляючими компаніями, завершили повторну перевірку тимчасових укриттів. Під час перевірок особливу увагу приділяли можливості вільного доступу до підвальних приміщень у випадку потенційної небезпеки, наявності систем автоматичного відкриття замків та відсутності решіток та інших додаткових обмежувачів, які перешкоджають доступу до приміщень чи їх частини. За результатами інспектування обстежили 333 підвальні приміщення, які підлягали повторному огляду. Як розповідає начальник відділу контролю апарату Вінницької міської ради та її виконавчого комітету Артем Пасіченко, на цих об'єктах попередніми перевірками загалом зафіксували 711 зауважень. За результатами повторних перевірок 73% з них усунули. Зауважимо, у другій половині липня розпочнеться постійний моніторинг. Фахівці перевірятимуть укриття як у будинках з ОСББ, так і в тих, що перебувають на обслуговуванні управляючих компаній. У разі виявлення зауважень балансоутримувачі мають усунути їх у стислі терміни. Ветеран з Вінниці пішки подолав понад 100 кілометрів до Хмельницького, аби підтримати побратимів. Свій марафон Петро Дудник розпочав 1 липня від Вінницької вежі, щоб зібрати донати на антидронові чуйки для бійців 14-ї бригади Національної гвардії України «Червона калина». Через спеку рідні просили перенести дату виходу. У ветерана ж був свій план. Щодня чоловік проходив близько 10 кілометрів, іноді вдвічі більше. По дорозі зустрічав небайдужих, які підтримували не лише словом, а й ділом. Таким чином, план у 128 тисяч на чуйки для захисників вдалося перевиконати.
3: Важко було, звісно, але я думаю, треба відпочивати трошки. Там залишалося вже до фінішу 4 кілометри, але треба ж відпочивати. Не за один день все пройдеш. Чесно, я навіть не думав, що я пройду, але пройшов цю відстань. Я знав просто, для чого йду, що треба хлопцям допомогти. І не йшов заради там свої публікації, там чи що, просто наповнити, що в нашій країні ще війна триває.
2: У військо Петро Дудник пішов у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем. Служив на Херсонщині та Донеччині, отримав поранення і разом із тим позивний спринтер. Після повернення в цивільне життя почав займатися волейболом сидячи та змінив роботу. Відтепер Петро працює в муніципальній варті. У Шаргородській міській лікарні встановили новітнє обладнання для точних операцій. Операційне відділення у закладі поповнили сучасною мобільною рентгенівською системою. Обладнання закупили в межах обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Проєкт під назвою «Створення умов для реабілітації та відновлення військових шляхом оснащення хірургічного відділення» коштував понад 3 мільйони гривень. Про це повідомили на сайті Вінницької обласної ради. Нове устаткування дозволить місцевим хірургам проводити надскладні операції безпосередньо в закладі, що значно пришвидшить реабілітацію пацієнтів, зокрема українських військових із бойовими травмами. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: принесли дівчат ЗСУ.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім, в ефірі проєкт «Дача Хаб», і ви самі знаєте і бачите, що якщо вже не почався, то зовсім скоро розпочнеться сезон кавунів. А кавун – це не лише смачний, але й низькокалорійний продукт. 100 грамів кавуна містять приблизно 30 кілокалорій. Це робить його ідеальним десертом для тих, хто стежить за фігурою. Кавун містить мінімальну кількість жирів та білків, а води – близько 92%, цукрів – 6-8% і клітковини – 1%. Низька калорійність у поєднанні з високим вмістом води сприяє відчуттю насичення та допомагає зменшити апетит. Кавун – це чудовий літній десерт, але щоб отримати від нього максимум користі та уникнути дискомфорту, важливо знати, як правильно його їсти. Ось кілька порад, які допоможуть вам насолодитися цим соковитим фруктом без негативних наслідків. Перше – це не їжте кавун одразу після їжі. Зачекайте принаймні 30 хвилин після основного прийому їжі, перш ніж їсти кавун. Це дозволить травній системі ефективніше перетравлювати їжу, а кавун не буде викликати бродіння. Взагалі, в ідеалі вживати кавун окремо. Не змішуйте його з іншими продуктами, особливо з молочними та білковими. Таке поєднання може призвести до розладу шлунку, здуття та тяжкості. І помірна кількість. Не забуваємо, що кавун, хоча і низькокалорійний, вживати його у великих кількостях не варто. Оптимальна порція – 2-3 шматки середнього розміру. Надмірне споживання може навіть викликати діарею або дискомфорт. Найкраще їсти кавун охолодженим, але не занадто холодним. І не треба його їсти на ніч. Через високий вміст води вживання кавуна перед сном може призвести до нічних походів у туалет. Кавун – це справжня скарбниця корисних речовин, які приносить значну користь для здоров'я. Його регулярне вживання може позитивно вплинути на різні системи організму, зміцнюючи імунітет та покращуючи загальне самопочуття. Кавун багатий на вітаміни А, С, вітаміни групи В. З мінералів у кавуні містяться калій, магній та залізо, важливі для нормальної роботи серця, м'язів та кровотворення. Кавун містить лікопін – потужний антиоксидант, який захищає клітини від пошкодження вільними радикалами. Лікопін пов'язують зі зниженням ризику розвитку серцево-судинних захворювань та деяких видів раку. Калій, що міститься у кавуні, допомагає регулювати кров'яний тиск та підтримує нормальну роботу серця. Крім того, лікопін сприяє зниженню рівня поганого холестерину в крові, що також позитивно впливає на серцево-судинну систему. Кавун містить клітковину, яка стимулює перистальтику кишечника та сприяє нормалізації травлення. Він також має м'який сечогінний ефект, що допомагає виводити токсини з організму. Завдяки високому вмісту води кавун є чудовим засобом для зволоження організму, особливо в спекотну погоду. Він допомагає підтримувати водний баланс, запобігаючи зневодненню. Вітамін А та С, що містяться у кавуні, необхідні для здоров'я шкіри. Вони сприяють виробленню колагену, який підтримує пружність та еластичність, а також захищають шкіру від пошкодження ультрафіолетовими променями. Кавун також містить L-цитрулін – амінокислоту, яка сприяє розширенню кровоносних судин та покращує кровопостачання м'язів. Це може допомогти зменшити м'язовий біль після фізичних навантажень та прискорити відновлення. І не забуваємо про підтримку здоров'я нирок. Завдяки сечогінним властивостям кавун допомагає виводити з організму надлишки рідини та токсинів, знижуючи навантаження на нирки. Це може бути корисним для профілактики утворення каменя у нирках. Ну і зрештою кавун – це дійсно дуже-дуже смачно. Всім дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто над Богом». Залишайтеся з нами.
0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. 6 громад на Вінниччині отримали генератори від французьких партнерів. Суд повернув Якушинецькій громаді земельну ділянку вартістю 73 мільйони гривень. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб провів обстеження якості води на Вінниччині. Про це далі. 6 вінницьких громад, а саме Чернівецька, Турбівська, Шаргородська, Ямпільська, Лукамолешківська та Муравська, отримали потужні генератори, які придбали та передали партнери із французького регіону Франш-Конте. Ця техніка допоможе в складних умовах війни підприємствам критичної інфраструктури та закладам сфери освіти бути енергонезалежними та працювати безперебійно, людям отримувати послуги, а громадам залишатися стійкими. Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий подякував французьким партнерам та закликав громади Вінниччини бути ініціативними та наполегливими в пошуку міжнародних партнерів. У власність Якушинецької громади повернули земельну ділянку площею понад 34 гектари та вартістю 73 мільйони гривень, яка призначена для видобування піску. Прокурори встановили, що у 2023 році державний орган скасував товариству спеціальний дозвіл на користування надрами. Попри це, підприємство продовжувало користуватися цією земельною ділянкою. За позовом Вінницької окружної прокуратури, господарський суд Вінницької області розірвав договір оренди земельної ділянки та зобов'язав товариство повернути її у власність Якушинецької громади. Рішенням суду позовні вимоги задоволено, і на сьогодні прокуратура забезпечила його реальне виконання. Майже 97,5% проб питної води з водогонів Вінницької області відповідають усім санітарним нормам. Водночас у кількох містах регіону, зокрема у Вінниці, Калинівці, Хмільнику та Могилеві-Подільському, фахівці зафіксували поодинокі відхилення від стандартів. Ситуація із водозабезпеченням залишається контрольованою. Такі дані оприлюднив Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Фахівці лабораторно перевірили 268 проб води на вміст радіонуклідів, а також за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками. Абсолютна більшість перевіреної води, 261 проба, є цілком безпечною. Радіаційні показники всюди перебувають у межах норми, проте у 7 пробах виявили невідповідність державним стандартам. Попри те, що ситуація контрольована, фахівці радять жителям області перестрахуватися і перед вживанням кип'ятити та відстоювати воду, а за можливості надавати перевагу бутильованій воді або воді на розлив. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Голос сили вінничан.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розмови, тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама. Вінницький технічний фаховий коледж. Ми готуємо професіоналів.
2: Сучасна освіта і реальна практика.
0: Затребувані спеціальності та круті перспективи.
2: Нові горизонти для розвитку талантів.
0: Інвестуй у знання і успішну кар'єру. Вінницький технічний фаховий коледж. Стартуй в майбутнє з найкращими. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальність, стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
3: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
4: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
5: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожній батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
6: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально і всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Якби я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек на

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці з 13 липня по 1 вересня на ділянці вулиці Соборної зміниться організація проїзду та розташування зупинок. З 15 липня проїзд у маршрутках Вінницької громади буде коштувати 30 та 35 гривень. У Вінницькому кардіоцентрі провели унікальну операцію. Про це далі. На Соборній триває новий етап ремонту історичного дорожнього покриття. Від ранку 13 липня на відрізку від вулиці Архітектора Артинова до вулиці Театральної в напрямку площі Калічанської тимчасово перекриють проїзд для автомобілів. Громадський транспорт курсуватиме за звичними маршрутами, однак зупинки Майдан Небесної Сотні тимчасово перенесуть. Обмеження пов'язані з ремонтом історичного дорожнього покриття та облаштуванням дощової каналізації. Після завершення робіт дорожній камінь повернуть на місце зі збереженням історичного візерунка. Приватний транспорт зможе об'їхати цю частину Соборної вулицями Магістратською та Хмельницьким шосе, а також по князів Куріатовичів. Виконавчий комітет Вінницької міської ради погодив встановлення нових тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в режимі маршрутного таксі. Відтак, з 15 липня проїзд на більшості маршрутів коштуватиме 30 гривень, а на маршрутах номер 30А, 30Б та 34А тариф становитиме 35 гривень. Рішення ухвалили після звернення перевізників, які працюють на маршрутах Вінницької громади. Вони подали до міської ради відповідні розрахунки та пояснили необхідність перегляду вартості проїзду зростанням витрат на пальне, ремонт запасні частини, технічні огляди і щоденне утримання автобусів. Зазначимо, що востаннє тариф у маршрутках Вінницької громади змінювали ще у червні 2022 року. Відтоді на більшості маршрутів діяла вартість 15 гривень, а на окремих – 18. У Вінницькому регіональному центрі серцево-судинної патології вперше в регіоні провели кардіонейроабляцію – процедуру, яка допомагає уникнути встановлення кардіостимулятора. Першим пацієнтом став військовослужбовець. У кардіоцентрі розповідають, що показами для такого втручання є часті раптові потемніння в очах, пауза у роботі серця та втрата свідомості. Причиною може бути надмірна активність блукаючого нерва, через яку серце критично сповільнюється. За допомогою сучасної системи 3D-картування лікарі створили точну модель серця, визначили зони надмірного нервового впливу та точково обробили їх радіочастотною абляцією. Перевагами такої процедури, окрім можливості уникнути імплантації кардіостимулятора, є висока ефективність, малоінвазивність і швидке відновлення. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM. За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітання всім, в ефірі проєкт «Звідки це?» і сьогодні поговоримо про маленький електронний пристрій у формі яйця, який оживає на екрані і вимагає постійної уваги, ніби справжній домашній улюбленець. Пам'ятаєте? Тамагочі. Воно з'явилося всередині 90-х і швидко перетворилося на глобальний феномен, змушуючи дітей і дорослих годувати, гратися та доглядати за цифровим створінням. Ця іграшка не просто розвага, вона симулює відповідальність, емоції і навіть втрату, роблячи віртуальний світ частиною реального життя. Сама назва «тамагочі» походить від японських слів «тамаго», воно означає «яйце», а «чі» може бути скороченням від «томодачі» – це друг, або «уочі» – це спостереження. Винайдена компанією «Бандай», вона дебютувала в Японії 23 листопада 1996 року, а вже за рік поширилася по всьому світу. За перші роки було продано понад 82 мільйони одиниць, перетворивши «тамагочі» на ікону поп-культури. Ідея «Тамагочі» народилася в голові Акі Маїти, співробітниці фірми «Бандай», яка мріяла про портативного улюбленця для зайнятих людей. У 1994 році вона співпрацювала з інженером Акіхіро Йокої, і разом вони створили прототип. «Бандай», третя за величиною іграшкова компанія світу, побачила потенціал і випустила першу модель у Японії. Продажі стартували повільно, але сарафанне радіо зробило своє. За перші місяці розійшлося понад 300 тисяч штук. До 1997 року «Тамагочі» дісталося США та Європи, викликавши справжню манію. Школярі ховали гаджети під партами, дорослі перевіряли їх на роботі, а ЗМІ писали про «Тамагочі-залежність». У пік популярності в 97-му «Бандаї» продавала по 13 мільйонів пристроїв на місяць. Цей бум вплинув навіть на економіку. Акції компанії зросли на 20%. Однак, як і будь-який тренд, популярність згасла. До 2000-х років через перенасичення ринку та появу нових гаджетів, такі як мобільні телефони. «Тамагочі» не зникло назавжди. У 2010-х «Бандаї» відродила бренд з новими моделями, а в 23-му році вийшла версія з кольоровим екраном і мета-всесвітом, де вихованці взаємодіють онлайн. Класичне «Тамагочі» – це овальний пристрій з монохромним LCD-екраном і трьома кнопками для дій – годування, гра, лікування. Вихованець проходить цикли життя. Вилуплюється з яйця, росте, потребує їжі, гігієни і уваги. Якщо все добре, істота еволюціонує в різні форми залежно від догляду – від милого звірятка до монстра чи ангела. Сучасні версії, такі як «Тамагочі» юні 2023 року, додають Wi-Fi для з'єднання з іншими гравцями, кольоровий дисплей і навіть віртуальний світ, де вихованці відвідують «Тама-міста». У 25-му році «Бандай» випустила модель штучним інтелектом, яка адаптується до стилю гри користувача, роблячи кожного вихованця унікальним. Наприклад, якщо ви часто граєтеся, істота стає активнішою, а якщо забуваєте, вчиться самостійності. Ці особливості роблять «Тамагочі» не просто іграшкою, а інструментом для розвитку навичок. Діти вчаться планувати час, розуміти потреби інших, а дорослі знаходять у цьому ностальгічний релакс. Але є й темна сторона. Смерть вихованця може травмувати, як згадують багато гравців з 90-х. І на завершення декілька цікавих фактів про «Тамагочі». Перше, «Тамагочі» мало 14 можливих еволюцій, залежно від догляду. У 97-му році в Японії через «Тамагочі» траплялися аварії, водії відволікалися на гаджет. Фірма «Бандай» заробила понад 2,5 мільярда доларів на «Тамагочі» до 2000 року. У 2025 році вийшла екологічна версія з сонячною батареєю. І останнє, деякі фанати колекціонують раритетні моделі, і оригінальне «Тамагочі» – 1996 року продається на аукціонах від 100 до 500 доларів США. Це вся інформація на сьогодні. Ви слухали проєкт «Звідки це?», в якому ми розповідали вам про історію улюбленої гри мільйонів «Тамагочі». Всім дякую за увагу. На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни. Що вже ніхто не скаже мені, як ти. І я не буду знати, куди втекти. Не знаю, хто ще десь мені цю пару.

І я напишу про тебе всі пісні, чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш, без

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: No funny business. No funny business.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Японія опрацьовує два основні напрямки підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. В Україні запрацював інструмент підготовки муніципальних проєктів. Вступ України до Європейського Союзу може зміцнити тваринництво Європи завдяки дешевшим кормам. Про це далі. Японське агентство міжнародного співробітництва опрацьовує два основні напрями підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Йдеться про технічну допомогу та фінансові інструменти. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Технічна допомога передбачає запуск пілотних проєктів і посилення інституцій, зокрема Українського фонду стартапів. Фінансова підтримка охоплюватиме створення інвестиційних фондів, кредитні інструменти та моделі співфінансування. У міністерстві також розповіли, що Японське агентство міжнародного співробітництва опрацювало 5 моделей фінансової кооперації з Україною, серед яких кредитування підприємств через Business Development Fund або державні банки, участь в інвестиційних фондах та потенційне створення фонду фондів для інвестування у венчурні проєкти. В Україні запрацював швейцарсько-український інструмент з підготовки муніципальних проєктів PPF for Ukraine. Програма допомагатиме громадам готувати інвестиційні проєкти за міжнародними стандартами та передбачає грантове співфінансування до 20% їхньої вартості. PPF for Ukraine має допомогти громадам пройти підготовчий етап перед залученням фінансування. Йдеться про розробку якісних інвестиційних проєктів, які можуть реалізовуватися, зокрема, із залученням приватного капіталу через механізми публічно-приватного партнерства. Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум зазначила, що місцевому самоврядуванню потрібні не лише фінансові ресурси, а й спроможність готувати проєкти, які відповідають міжнародним стандартам, і що саме на це спрямовані програми PPF for Ukraine. Для європейського тваринництва вступ України до ЄС може стати позитивним фактором завдяки збільшенню пропозицій зернових і, як наслідок, здешевленню кормів. Аналітики прогнозують, що зростання виробництва зерна в Європейському Союзі після інтеграції України може чинити тиск на ціни. Однак це стане перевагою для виробників молока, яловичини, свинини та птиці, оскільки витрати на корми знизяться. Водночас суттєвого впливу на ринки молока, яловичини та свинини не очікується. Україна виробляє порівняно невеликі обсяги цієї продукції, тому після вступу ці сектори залишаться відносно стабільними. У дослідженні також зазначається, що війна значно скоротила виробництво продукції тваринництва в Україні. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Соловій випустила новий реліз з алюзіями 90-х. Андреа де Монетік, Скайлер та Зюзюлін презентували благодійну колекцію прикрас. Даша Квіткова та Володимир Брашко зіграли весілля. Далі про це і не тільки детальніше. Напередодні Атлас-фестиваль українські артисти долучилися до презентації особливої благодійної ініціативи, яка поєднала музику, моду та допомогу військовим. Монетік, Мішель Андреде, Скайлер та Дмитро Зазюлін стали обличчям нової лімітованої колекції «Прикрас» від Guzema Foundation. До колекції війшли срібні підвіси у формі ока та зірки, які символізують внутрішню силу, віру в майбутнє та здатність бачити глибше. Усі кошти від продажу «Прикрас» прямують на закупівлю знання для Сил оборони України в межах благодійного проєкту «Дронопад». Христина Соловій представила новий кліп на пісню «2.00», у якому поєднала атмосферу українських 90-х із кінематографічними образами. В основу відеороботи лягли алюзії на культові українські стрічки, зокрема «Білий птах» з чорною ознакою, «Дике кохання», «Голос трави» та «Приятель небіжчика». За словами співачки, у кліпі вона приміняє різні образи, іронізуючи над тим, як суспільство часто формує уявлення про людину лише за окремими публікаціями чи висловлюваннями. «2.00» стане частиною майбутнього альбому, який вийде повністю присвячений культурі, естетиці та символам українських 90-х. Глядачі високо оцінили нову роботу артистки, відзначивши її увагу до української культури та велику кількість прихованих деталей, які хочеться розгадувати. Блогерка Даша Квіткова та футболіст Володимир Брашко офіційно стали чоловіком і дружиною, поділившись зворушливими кадрами з весільної церемонії. Одним із найемоційніших моментів свята став вихід до вівтаря 4-річного сина Даші Лева, який ніс обручки молодятам. Під час церемонії наречений не стримав сліз, для гостей показали відео зі спільних спогадів закоханих, що зробило святкування ще більш особливим. В інстаграм молодята лаконічно підписали весільні фото словами «чоловік і дружина», після чого їх почали вітати десятки українських зірок, серед яких Джамал, Надя Дорофеєва, Наталія Могилевська та Леся Нікітюк. Історія кохання пари розвивалася стрімко. Після чуток про роман навесні 2025 року вже восени Володимир освідчився Даші. Тепер закохані офіційно стали сім'єю. Заслужений артист України та керівник муніципального хору «Гомін» Вадим Ясенко оголосив, що після 8 років роботи залишає посаду головного хормейстра Львівської національної опери. Про своє рішення диригент повідомив у Фейсбук, емоційно написавши «Я йду з театру, але тепер театр ніколи не покине мене», та натякнувши, що попереду на нього чекають нові проєкти. Вадим пригадав, як у 2018 році переїхав до Львова, залишивши вигідну дружину в Києві, щоб розпочати кар'єру в театрі, хоча спочатку не раз сумнівався у своєму виборі. З 2023 року музикант також очолює хор «Гомін», який під його керівництвом суттєво оновив репертуар, здобув популярність і почав активно гастролювати Україною та за кордоном. Причину звільнення з Львівської опери диригент не розкрив, однак запевнив, що театр назавжди залишиться важливою частиною його життя, а далі буде ще цікавіше. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. І розповім вам про таке. Культовий фестиваль «Гогольфест» повертається до Києва після 9 років перерви. Оскароносний Мстислав Чернов запускає в Україні першу школу професійної фотографії. У США повторно випустять у прокат усі фільми франшизи «Голодні ігри». Про це та інше слухайте далі. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» повертається до Києва. Подія відбудеться з 16 по 20 вересня після 9 років перерви. Головною локацією стане колишній жовтневий палац на алеї Героїв Небесної Сотні. Цьогорічна тема заходу звучить як 20 років потому. Організатори задіють не лише зали, а й двори, сад та службові приміщення будівлі. Колишній закритий кінотеатр перетворять на мистецький простір, де свої роботи покажуть 50 художників з України та Європи. У програмі заплановані вистави, концерти та перформанси. А 19 вересня відбудеться велике шоу за участю легендарного гурту «Даха Браха». Український режисер-документаліст Сергій Буковський став лауреатом престижної кінопремії «Золота дзика». Він отримав спеціальну почесну нагороду за видатний внесок у розвиток вітчизняного кінематографа. Цей приз традиційно присуджує Національна спілка кінематографістів України. Сергій Буковський уже понад 40 років формує сучасну українську документальну школу. За цей час він створив десятки унікальних стрічок, які отримали міжнародне визнання. Українська асоціація професійних фотографів запускає власну школу фотографії та візуальної культури. Організацію очолює Мстислав Чернов, воєнний кореспондент і лауреат премії «Оскар» та «Пуліцер». Навчання розпочнеться 8 вересня і триватиме 3 місяці у форматах онлайн та наживо. Студенти вчитимуться створювати власні авторські серії знімків, вивчатимуть історію мистецтва, техніку та професійну етику. До першої групи наберуть лише 15 учасників, а серед викладачів будуть провідні українські митці, фотографи та мистецтвознавці. У кінотеатрах США повторно випустять у прокат усі фільми популярної франшизи «Голодні ігри». Масштабні спецпокази пройдуть з 3 по 7 вересня, напередодні виходу нового приквелу під назвою «Світанок перед жнивами». Щодня глядачам демонструватимуть одну стрічку серії з Дженніфер Лоуренс у головній ролі. Організатори обіцяють, що кожен сеанс супроводжуватиметься унікальними ексклюзивними кадрами з майбутнього 6-го фільму, прем'єра якого запланована на листопад 2026 року. Це все на цю мить. Залишайтеся з нами, далі ще багато цікавішого.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Кирилл Вінничан.
1: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
2: Реконосі естевєга обра.
1: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
2: Обра маравйоса кіса, здивися на мала.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Носа!

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: I will follow you till my legs no longer

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Моє вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Казахстан розгорнув 59 поліцейських постів на кордоні з РФ, щоб зупинити незаконне вивезення пального. У Німеччині посилили відповідальність сервісів оренди електросамокатів. Аеропорт у Флориді перейменували на честь Трампа. А зараз про це та інше докладніше. Казахстан розгорнув 59 поліцейських постів на кордоні з РФ, щоб зупинити незаконне вивезення пального. У Мінфіні Казахстану повідомили, що вдалося зафіксувати 392 спроби незаконного ввезення пального із встановленими додатковими паливними баками. Наразі